0: Здит коле. Там є одер, потім ми там клюпі, там ли чебусти кей чевапчі чи їдел, то й па то. І все ясен, чи ви ще кей заніма сам там ли шанком.
1: Денис Аудич представляє. Янезі 3. Гримо на веселіцо.
2: Але ж нова.